0: kelishimi imzoladi. Amerikaning yuqori darajali generali Iran bilan bo'lgan jiddiylikni pasaytirishni talab qildi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Serbiyada tarixiy ziyorati bo'ldi. Livan Isroil bilan bo'lgan suhbatda chegara va mahbuslar masalasida musbat ilgirlashning bo'lganligini bildirdi. Amerika Kolumbiyaga 1 milliard dollarlik yordam avatish niyatini e'lon qildi. İslam Hamkarlıq Təşkilatı Türkiyə, Səudi Ərəbistan və Pakistan ortaq müdafiə kilişimini qollaydıqalıqını ilan qıldı. Rusiyanın hücumlarda da bir balını özü çək alğan 3 kişi cinədən ayrıldı. Əmni dixtinlar xəbərlərimizdən təfsili məzmanlardı olsun. Türkiyə, Səudi Ərəbistan və Pakistan imzalıqan ortaq müdafiə kilişimi boyunca bu 3 dövlətdən hər qandaq biri qılınğan qorallıq hücum, onlarının həmisi qılınğan hücum dəb qarılıdı. Türkiye, Saudi Arabistan ve Pakistan devletlerinin rehberleri tarafından Mekke'de imzalanan ortak müdafiye kilişimi, tacavuzçuluğa karşı kolektif niyetinin yandırış gücünü aşırışını ve stratejik müdafiye hemkarlığını çoğunlaştırışını maksat kılıyordu. Mezkur kilişim, fevral ayında Amerika, İsrail'in İran'a karatkan uruşu partilgandan kin, rayon vaziyeti ciddileşken bir payda imzalandı. CNN'nin xəbərinə qaraganda general Dan Kain Trump hökumətinin yuxarı dərəcəlik əməldarlarını İranğa qaratqan uruşunu pasaytış yolunu izləşkə ündigən. CNN-nin bildirişçə Dan Kain faqat hava küçügəli tayınıb Tehranı Amerikanın təlifini qəbul qıldırğılı bilməydiqanlıqı, vəziyyətin texnoma ciddiləşməsinin kən göləmlik öçüliş hərəkətlərindən kətürüb çıxırdığılığı haqqında ağaqlandırğan. Bu xəbər bir Amerika əməldarının İran bilan Oman otorusizlik ilgirləşlərinin patiqında Hormuz boğazını qayda içib etişi mümkünlükini etkən məzgilgə doğru kəldi. Livan prezidenti Joseph Aoun, Rımda İsrailiyə bilan ilib berilgən bivasa söhbətdən çıqra talaş tartışı və məhbus almaşdırış məsələrdə musbət ilgirləşdən qolğa kəlgəlikini etdi. Söhbət yenə uruş toxtutuş, öylərdən vayran qılınışı və planlanğan sınaq rayonları müzakirə qılınğan bulub, Aoun Amerikanın həll qılınmağan məsələlərdə tərəfdaşlığını davamlaşdırdığını bildirgənlikini qeyd qıldı. Bu söhbət iyun ayında imzalanğan İsrailin basqışlıq çəkinişini və Livan armiyasının boşaldılğan rayonlara urulışını məzmun qılğan ramka kilişimindən keyin ötküzüldü. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy Serbiyaga bo'lgan tunji rasmiy ziyoratini boshlagan bo'lib, Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić bilan ikki taraf munosabati, Yevropa ittifoqi munosabati va bexatarlik masalalari bo'yicha suhbatlashdi. Bu ziyorat Serbiyaning Rossiya bilan bo'lgan uzun muddatlik munosabatini saqlab kelayotgan va Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishga tirishayotgan bo'lsa-mu, Moskva qartilgan jazolardan rad qilayotgan bir paytda ilib berildi. Vučić, Belgradning jazo masalasidagi maydonining o'zgarmaganligini va yanimi ilgirilgan uqtirishgacha shubhita qildiqligini aytdi. Kolumbiyada o'ng qanot prezident Abelar de la Esperilla vazifaga o'tirishi bilan Trump hukumatı Kolumbiyaga 1 milliard dollarlik bexatarlik yordami berish planini e'lon qildi. Washington bu yordam summasining Kolumbiyaning bexatarlik kuchlaridan kuchaytirilganligini va harbiy hamkorlikni cho'nqirlashtirilganligini bildirdi. Yolbars deb laqimi bar De La Esperilla zaharlik chekimlik terrorligini shafqatsizlik bilan mag'lub qilishga qasam qildi va qoralliq guruhlar bilan dialog o'tkazish prosesining butunlay oxirlashganligini aytdi.
1: Anglamayotganlar Turkiya ovozi radiosi xabarlar programmasi.
0: İslam Hemkarlık Teşkilatı Türkiye, Saudi Arabistan ve Pakistan otorusuyla tarihi müdafiye kilişimini karşı aldığını ilan kıldı. İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın baş katibi Hüseyin İbrahim Taha, Türkiye, Saudi Arabistan, Pakistan otorusu imzalanan müdafiye kilişimi rayon karakterlik bir xeterlik, mukimlik ve hemkarlıkla ilgi sürüdü demektedir. İslam Hemkarlık Teşkilatı Cuma günü Saudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan otorusu da Mekke ortak müdafiye kilişiminin imzalanganlığını karşı aldı. Mezkur teşkilatın bayanatıqı qarğanda İslam Hemkarlıq Teşkilatının baş katibi Hüseyin İbrahim Taha bu kilişimge bolğan yuqarı bahası və qol işini bildirib, onu üç dövlətnin rayon və xalqara hemkarlıqnı küşeytiş iradisini əksətdirdiğən mühim strategiyelik qədəm dəb təsvirləgən.

0: Çekeceğim derdim nedir? Hörmətli radio dinləyicilər, təbəndə Türk naxşə musiqilərinə huzur alğaysılar.
1: Yüklü yıkıldım kaldım, aman vereceksen akıl ver.

TRT Uyghurçının hörmətli xilasməlləri, bugünkü proqramımızda siləni tarix bətlər arasında unutuluşqa yüzləngən intayın alaydı bir səpərgi çıxırımız. Kəsbi teatr səhnisigi qədəm basqan Tuncu Türk artistüpüdədə tarix qeyzilğan Əhməd Fəhim Əpəndinin hayatını və sənət müsabisini birlikdə gözdən keçirimiz. Qinundaqda diqqətinla proqramımızda bolsun. Əhməd Fəhim Əpəndi 1857-ci ili Üsküdar'da dünyaya gəlgən olub, o Xəttat Abdülqadir Əpəndinin oğlu idi. Yəni, sənət bilən zic bağlanğan bir ailənin pərzəndi. Sənətinin onun qəndi buluşu bir təsadübilik bulmuş gerək. Dadısı onu birə kəsib ikisi qiliş üçün topxanığa bəygən idi. O, topxanada tümürçülük ügəndi. Arqıdın idarəyi məxsusay zavutuda ustu bulub işləşki başladı. Vaqtın ötüşü bilən ustulaşıb, İstanbuldaki Uğulla Sənət Məktubunun sıxlarda ustu başı buldu. Hayatı normal bir ızgı çıkan idi. İş oranı Sultan Əhməd idi. Bunu onun hayatını əbdi üzgərtirdiğən bir inçki nokta deyişki buludu. Çünki Sultan Əhməd Kadik Paşa'ya pek yakın idi. Kadik Paşa'da bulsa Güllü Agup'un meşhur tiyatr hansı baydı. Ahmet Fahin Efendi bu tiyatrga asasen digidek berip tiyatrlarını sehirlengen halde köretti. Bu miterlik bulmay tiyatrçıla cem bulduğun Meğirdeç Ağa'nın dükkünüğümü bir işinde om kaldı. Üyede sahne adamları bilen paranlaştı, mundaştı, dost buldu. Teatr əmdi pəqət kürdüğən bir nəsəməz, onun işçidi yalqıncıqan bir otqa aylanğan idi. Bir 1877-ci ili Osmanlı bilən Rusla otturistiki toqunuş küçəygən çağ idi. Osmanlı teatrının nurğun artistleri Edirnəgə, Ruslağı oyun köstüş üçün əvətilgən idi. Səhnələ quruq qılıb artist yetişməslik əhvalı kilib çıqqan idi. Əhməd Vəyid Əpədədin sorudu, artist bulam sən? O ikilənmək dərhal qobul qıldı. Şunda qılıb, 20 yaşlıq bir tömürçü ustabaşı Türk teatr tarixi ismini yazğızdığan Tuncu qədəmini bastı. Onun Tuncu oyunu E. Borgois bilən Jolis Monoks yazğan iki iğir adam namlıq komediya oyunu idi. Səhnədə gəvdiləndirgən obrazı bolsa Bonifest'in rolu idi. Tuncu qədəm bir Türk kəsbi teatr səhnisi də boy görsüdüb atatdı. Şu keçisi səhnin köyəllə arasında ən çağın ən məşhur teatrçılardan biri bar idi. Thomas Pusulçiyeçiyan. Pusulçiyeçiyan Əhməd Fəhim Əpəndini görüb bək yaxdıdı. Ula bir günü bir yerge oldurup bir toxtam imzalaşdı. Əmdə arqı geniş yox idi. 6 aydınkin Pusulçiyeçiyan qurğan ömək bilən birgə Bursağı badı. Bursa valisi Əhməd və Qıbbaşı teatrğı boğan çunqur muhabbeti bilən tunulğan bir dövlət adımı idi. O, sənətkarlar üçün məxsus bir teatr binası saldıdı. Ulağa aylıq maaş belgildi. 1878-ci ildən 1882-ci ilgəcə ömək Bursada üzlüksüz oyun göstərdi. Teatr mədəniyyəti intan yuqur boğan Əhməd və Qıbbaşı bilən billə işləş yaş Əhməd Bəyim Əpəndinin sənətkarlıq salahiyyətini şəkilləndirişdə intayın çoğun rol oynadı. Bir tümürçü ustabaşı əmdə səhnənin xocayını boğan idi. TRT Uyğurçunun hörmətli xilasməlləri Əhməd Bəyim Əpəndinin hikayesi səhnəgi bəqişlanğan köp davalğışlıq bir hayat hikayesidir. Bursa'daki illadinkin İstanbul'a qayıtqan Fəhim Əpəndi Kedik Paşa teatrını icarıga alğan ömək bilən çox ümütlə işçidi yolga çıxdı. Amma 130 kişilik ömək Ramzan eynimi ötküzənmək veyran boldu. Pusulçiyeçiyan teatrını taqab kitib qaldı. Fəhim Əpəndi yalğız və işsiz qaldı. Amma o toxtab qalmadı. Əhməd Mitat Əpəndi və müəllim Naci bilən tonuşub rejissor Mine Yağının başlamçılığı da Çenge namlıq əsərini səhniləşdirdi. Bu işlə izgi çüşdü. Çərkəz əzdənləri sarayğa əriz qiğandınkin padişahının buyruğu bilən Kadik Paşa bir keçidli veyran qılındı. Bəhəm Əpəndi özünün şu məşhur sözünü qiğan idi. Ula veyran qiğa yerinin Türk teatrının tuncu məsçid işgəllikini bilməydi. O qayt edin hərəkət götdü. Ədirnə, Trabzon, Samsun, Çanakkale, Bozcaada, Medelli,
Her bir şehirde yeni bir tosalgı, yeni bir başlanışını baştan geçirdi. O yıllarını üzü talladı, kimlerini üzü tikti, bizeklerini üzü aktif tefekkürü bilen buydu. Çanakkale'de bir oyunu tiki perde içilmeyle çeklendi. Ama o kinki şehirlerle ütüp dağımlaştırdı. Ankara yıllarda ömük tarkap ketkende ilan tahtisi ve resim sizip turmuşunu kamdedi. Vaktinin ötüşü bilen Ankara'nın oyları onun resimleri bilen toldu. Ahırda kaytadan tiyatro ömkü kurdu. Bu yıllarda öğlendi, söyümlüklerden ayrıldı, uruşlarının gölenkiste sahneden sahneye yürüdü. İzmir'de Kukuli Tiyatro'da çok alkışka erişti. Ferah Tiyatro'nu icare gelip Labateş'in Perişan'ın Seferi namlı tiyatro bilen İstanbul'un zilzilgi saldı. Meşrutiyet ilan kılınışı bilen Rıza Tevfik ve Tevfik Fikret'ki okşat ziyalıyla bile uçuraştı. Yıllar çiçeklengen Besa ve Veten yaki Silistre namlı tiyatrolarını halk bilen yüz görüştüydü. Onun ahırkı oranı Darul Bedai yani medeniyet uçku buldu. Tetkikat oranında yaş evlatlığa Moli erini ügetti. Binnaz ve Murabbe kinoları bilen kinoçılıkımı kadem koydu. 1926 yılı 26 yanvarda 50 yıllık sahnedeki tefekkür kürşünü kesiptaşlarının alkışları aslında ahırlaştırdı. O öz eslimlerinin ahırkı kurulurga mündak yazdı. Men şundak bir kuhun kitap menki tuncu ve ahırkı betlerim yokap gitken. O şehir mi şehir aylandı. Köp kıtım lap yıkıldı. Köp kıtım kayta orundan durdu. Ama sahnen ergiz taşlamadı. Ahmet Beyim Efendi manım şundak yanılışını bilmeydiğen tuncu Türk sahne adımıydı. TRT Uyghurçının hürmetli klasmenleri, bugün sahneki boğan iştiyakının herkes vazgeçmeyen, her bir yıkılıştın tekimi küşünüp kopkan Türk tiyatrının tuncu Türk artısını tonup çıktık. Ahmet Behin Efendi'ni ne cepala, ne veyrançılıkla, ne yoksuzlukla, ne yalgızlıkla sahneden yıraklaştıramadı. Bugün tiyatr bölümlerde okuvatkan, bu kesipke tuncu kademini baskan yaş senetkarlığa şuna yetişmemiz lazım. Kıyın alganda ümitsizlik şikinlerini çekkende Ahmet Payim Efendi'ni eslanla. O hiç kandak kapalıdı bu mıganalda şehir mi şehir aynılıp bu sahneni silahı biraz kaldırıp getken. Kinki programada yeni bir hikaye bilen görüşkice aman boğaysla, hayır hoş.

Qolunuzdakı telefon siz hedavatkan tokluq avtomobil ayılınıvatkan şamal çarx bələkləri. Həməsinin ortaq nöqtəsi seyrək topa elementləri. Türkiyə bu sahədə dünyanın rəqabət səhnəsidə. Xoş, ondaqda bizdən yoşunun küçümüz zadı qançılık. Yuqarı texnologiyalarının seyrək ehtiyacları. Qınəmizə başlayımız. Assalamu alaykum, möhtərəm anlıqçılar. Bugün zamanıvi texnologiyanın kəm bolsa bolmaydıqan tərkibi qısmıqa aylandıqan seyrək topa elementləri haqqıda toxtələmiz. Əqillik telefonlardan tokluq avtomobilləri qıca. Şamal energiya çarx bələklərdən mudabiya sanayiti qıca nurğun sahələrdə işiltirildiqan bu elementlər bugünkü texnologiyalarının asaslıq ehtiyacları qatardın oran almaqda. Güçlük, magnetlər, batarya yoki elektronluq sistemalarda ishlatiladigan bu elementlar bo'libmi yeşil energiyaga o'tish va raqamlashish bilan dunyo miqyosida texnokop diqqat qo'zg'ashga boshladi. Bu ahvol Turkiyaning ega bo'lgan yoshirin kuchini kun tartibiga olib keldi. Amaliyotda energiya va tabiiy boyliqlar ministri Alparslan Bayraqtarning biz seyrek topa elementleri meselesinde dünyadaki aldınca 5 devlet qatarına kirimiz degan bayonoti bu sahadaki nişanlarını aniq ko'rsatib berdi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Binakarlık Fakültesi Kan Kuruluşu Bölümünün başlığı Profesör Doktor Elgin Kurucun Türkiye'nin seyrek topa elementleri cihetindeki yoşunun küçü üstüde toxtaldı. Bestövende, TRT Xəbər kanalından Profesör Doktor Elgin Kurucun bilen ötküzgen ziyaret hatırısını huzurlara sunumuz. Seyrek sözü biz oylağandak emez. Seyrek topa elementleri digen vaxtımızda köpençe seyrek sözü hata düşünülüp kalır. Profesor Elgin Kurşun bu sözünün miqdarının azlıq bilen münasifəsiz ikiyelikini təkidləb mündəxt edib. Seyrek topa elementlərinin seyrek tap atılışıdaki asaslıq səbəb, bu elementlərinin yer postiliki miqdarının azlıqı dinləməz, bəlkə şəkilniş yergani cəhətdən ruda tərkibiyyidiki seyrek topa elementləri qurulmasının intayın mürəkkəb oluşu və şu səbəbdən bötərəb qılışının qeyn oluşu, şundaqla onların iqtisadi cəhətdən qazıqılıb oluduğun zişliqda bir yerəgə cəmb olğan kanlarının çəkdik oluşu səbəbindir. Yuqori texnologiya ishlab chiqarishdagi halqali quroli. Seyrek topa elementlarining ximiyalik jihatdan bir-biriga intayin o'xshab ketishi bir qator qiyinchiliklarni bildirib keladi. Professor Elgin Kurşun bundoq dedi. Seyrek topa elementlari o'xshash ximiyalik xususiyatlardan ko'rsatishi sababidan bu elementlarni bir-biridan ayirishning texnikalik qiyinligi bugungi kunda bu elementlarni bir taraf qilishdagi eng muhim qiyinchiliklardan biri deb qaraladi. Seyrek topa elementleri, bolupma yukarı teknolojiyelik mahsulatlarda kem bolsa bolmaydıgan ham eşya hesablanır. Profesör Elgin Kurşun bu elementlerinin nime üçün strategiyelik ham eşya deb qaraldığalıqını mundaq düşündürdü. Seyrek topa elementleri, bolupma niyodim, prazdiyodim, disiprosiyum, terbiyumga oxşaş, lantanitlar bilen itriyum və skandiyum qatarlıq yuqarı iqtidarlıq texnikilik məhsulatlarını işləb çıxırış, yeşil energiyəgi ötüş və rəqəmləşiş mərkəz qılınğan texnologiyalərgə dünyanın qızıqışının tez sürəti eşi və onlarının ornini basqılı bolulğan başqa maddının bolmasqı səbəbidin halqılıq strategiyelik xam əşyada bəxtildi. Onlar bugünkü sənayətinin ən mühim xam əşyaları sübtədə qubul qılınmaqda. Seyrek topa elementlerinin işiltiş dairesi intayınken, bulupma müdafiye sanayiti, tokluq avtomobillar ve şesi oxşaş elektromexanikalik sistemalarda köp işiltirilir. Türkiye'de aldınki orunda turduğun sahalar. Dünya miqyasıda seyrek topa elementleri zapkısı asasqı Xitay, Vietnam, Braziliya, Hindistan, Avustralya ve Rusya'da. Dünyada təxminən 120 milyon tonna ətrafıdaki zapısının 35% ege bolğan Xitay işləb çıxırış və eksportda birinci orunda durdu. Dünya boyunca seyrek topa elementleri işləb çıxırışının təxminən 70% Xitay tərəfindən əməl qaşırılıdı. Türkiyədə seyrek topa elementləri qartılğan xizmətlər tuncaq etən 1952-cilərinin axırda Kançılıq Baş İdarəsi tərəfindən başlanğan. Bu cəryanda oxşmağan rayonlarda közge çılıqıdığan ruda baylıqları bayqalğan. Xoş, Türkiyənin qaysi rayonları seyrek topa elementləri bay? Türkiyənin məlum bolğan ən mühim seyrek topa elementləri mərkəzlərindən biri Əskişəhər, Qızılcı Öyrən rayonudur.
Professor Elgin Kurşun Kızılca Ören'nin yer katlamını mündak çöndürdü. Türkiye'nin en köp seyrek topa elementleri zapsığı ige kane, bastinazet, florit ve barit mineralleri ruda terkibide bolgan Eskişehir Kızılca Ören kan meydanıdır. Kızılca Ören kan meydanında seriyum, lantan ve niyodim katarlıq seyrek topa oksitleri var. Rayondaki sinak zavutu da işlep çıkırış hizmetleri dağılmış vatkan bulup, birinci baskuşta lantan, seriyum, praziyodem ve niyodim elementlerini işlep çıkırışın nişan kılıngan. Profesör Elgin Kurşun okşamağın rayonlardaki yoşun kuşları gibi işaret kılıp sözünü mundaqa ahırlaştırdı. Devletimizde yoşun kuşki ige muhim seyrek topa elementleri kanlarının biri Sparta Çanaklı'da. Manatya Kulunjak rayonundaki seyrek topa elementleri bolsa,